wase yede wase a ensan o ewade wo hu mo bro etim ho da ni wo ye ma ye doso ye hu ni a ye nka ye hu ni a ye nse ye hu ni a ye nyo ye fie kramu nyina ka se ewade yede wase ewade yede wase ewade yede wase

Me pese ye bom pa ye kakra. Me nim ne da wa koma so. Ene ye urade nin komo. Ene ye urade nin komo. Me nim wo koma so ade ye. Aware na ache. Bom pa ye urade be ye wadom. Emfa ho ni emfia wedi. Emfa ho ni mfinhia dodo a wedi. Urade betimi ama wo. 50, 51, 52, ubi, mema ba pam pam pam, abe wareu.

0: AC nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point asempa asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

0: afi gyna na so aposo wonya mu da yema tenye so ranti ne bo ne ye de atofom se tim kecha ko twist e aposo papa wanum beda ho wanum moto ho nyina da be firi ho se be pa fita na watumi aka som sem san so na kongo wantment we dia yensro ye momokwa into bomade aso ready e ma hu hia na ne ye oba ekwa bo ajo ye do mavis malaika mo wo mo ready da so moto e ye kongo wantment kongo wantment gyuba gyuba ma pe de nyina da be firi ho san so e na wo so so for the speed of taba e wa se unya ahoden waposo no waposo taye o yade e babo wo ye speed of two ye woni me atre san so ne woni spray umia me se fo wo e bobo adwuma yo po de amao me fate so ye tridi do tatahwe nunu bi na tridi enwane firi wo nchan wo madam ntia bi yi brazen team bomba dia square obidum ye adu ku mi mene
1: akwia bo achi wa yi adom jp na busia kasia ba ye de be ye ne and ye facebook youtube ne se maka cho se na wo tridi ne ye butuo kakra na de acha ye ne mmom se wo ko akwia bo achi wa yi adom on facebook ana so obidum bi ghcha wa dwen che no betumi adi bi ato ho akwia bo achi wa yi adom facebook fa dwen che ni bitu ana obidum bi gh ye beje braken kadia ma use ya na wutie ye na se ye online no so ana wutie ye fra ana se ne radio station se he na wutie ye fre wo ma ye fra tie che se tifin ebesi na nafo ye brezi wo ho no se ya premto brekase egbonu mu eti na wiye wutie ye na ye radio stations a wuro ni bi so na wutie ye fre na ye mfimfini mantam dia ene abushia ye dedam se ye mfimfini mantam wadwen kire no wo betumi dibi ato na bresem ya kenka dia mawo he na wutie ye fre se live fm ani ye cape coast ye dam slash fm ye wasim fosu kantinka ye wo aguna shredro asafo fm ye wo elmina solar fm dunkwa onofen ene anom fm aguna shredro arise fm ye wo twifo praso obunu mankoma obunu mankoma e wose ye dam se ya mankasim memfimfiri mantam wadwen kye no fa bi fa ho na bresem ye kenka mfama na nye obunu mankoma nko kasmite fm ene so mfimfiri mantam ho no moa mankasim ho no moa so no ye dam a wadwen kye wo betumi adi bi ato ho no na bresem ye kenka dia mawo akwaaba radio e wo abura e wose ye dam se ya ena rich 1 fm dia so solar fm e wo dunkwa onofen Property FM Cape Coast yedem your man for AGBF Oil City Radio eno takrade Modest FM so so wate Modest FM so Mori Junction yedem
0: ye mongura ensem nanka samu ye chance ye diane ye kwa South Africa Nelson Mandela Madiba ni krom ni yako na he said omo ya jini mo na ye sini mo ntumi wa etetontoma ensamrani ese se yede bo omo ana se edi a yede amo omo e ye xenophobic na chese wo bi hu ye wan yi wanya wore wo hu na na okoko etua so wo akoma esentene wo hu na no anache na South Africa fana na sentem wo amosi ya bibi maya de sha wo do maba wo mukro mu ho ejo mo adwuma enti wo mo na wo mu free South Africa no wo ma no mu ko age so amde kopem da moja ba wo mata free to mu ni ya wo amosi so koto kwa pe wo mati kwa pai de ode na de wo de bekum na gye enti wo mo mpene toto mpene no a wo nim sa wo nya South Africa ni de sha wo si pi wo si na usi pwa sesa ukuku no kaka ne ko krom asa agragro sa asedi omo ka o manfo achi wo anya agro na no se etri ye ye se gana ni de hye ba ko mikopa bibia bedi ene me bede na nam ye so makobo ni tuo South Africa a cha se no no wasem kra ye nkamwe ne ye nkoti nkoti a ye se gana ni fofronso wo ma wona se kan e wo deban Deba ini yasu wa ma wa brenti ya isi kanyo wa enya agro kwa. Na ansa na nudi enchie, embra ya bo gane nini tuwa no gane nidi sheba akonu wasi ya ya semu wedi ya wasem penjifuoti miti ye. Woyanko da na uda enchi, emunsa mneja wadeba tu mwanti na udi enchi di edika koso.
2: Asam bako atu ya sisi, edi eni ya bako kwa hospital sisi ya peti eni mnibisi. Isi ya utoki ya no onde akwisi nusu au wani sika nindi ya kika wanti sisi ya no. Na ya pesa mungu nina mama suti ya gani ni bako. Isama emergency sisi ya no. Ya beka sisi ya yedi ni komishini, eni mnibisi. Nti tuetu ya no onde akwa wanzua sisi ya no ya wani sika nindi ya kika wanti. Ubiya wa mwabia wiki mindi ya buwani sisi ya no eni mnibisi. Kwa siya fre ya ambulansi ya moda. 2 hours in here, ambulance biama, UPPMA.
0: Ewradi ehun ne mama bo no wo Ghana de hye ho ban enti we ya Ghana ni de hye na ni ko twawisi na ne santum wono ani nua Ghana ni e wono sekan e na atres wo de sam atu dwana ni ase ba bi asem ni

0: chronic gonorrhea enye yare a ye kwankro enye kwankro yare na emum ye wodro bi wo ho a oba owarefo otimi ye ne yire otimi de ye ne kunu se se obi kofa no a to bi fa me yire a yare we enye no se ukọ se ya ye oba bi sa na ukọ fa no a doctor bi entimi sa yare ye se ye sunsun djuma e ma o
1: e wi asie hu
0: se mfane se me ne me yire net ye na ma ye ade no bi wo ha mo de padlock ene ye ene ha ba bi no ma ye no wa lock padlock no se uko fa sa o ba no a o na o de wo ho ato adwa mu o de wo ho ato yare a enko a enko nti wo bi yire ade ye hu ye pa nti mrante ye no a o mu nsoro bi bia no me ka kire o pin bi bi sa wo
1: ti na je se eno no de Oshu on su ya, ubenya che sene do
0: wakane da. Oshu on su ya, ubenya che.
1: Ana ya wa kwenshia su oho.
0: Kwenshia oho. Ya wa tribes ni bebre oho ha. Tribe bi oho ha. Ni kunu. Mi fane se, obe ma, tisa wu ware wa yere. Na wa yere ni fo wechi obe wu.
1: Okay.
0: Yes, o fo wechi kwa fa be ma obe wu. Inti onye. Omu nim. Tribe bebre oho ha, ewa gana ha. Omu ye, se edro ne de ma omu. Inti ono ono, timi, o jini hu di se me yere, omu fa mechi. Ba uko foso nene kwa yebri biya usu binyasemu. Ha. Inti.
1: Tia no technically now, e ye positive or negative?
0: Unti minka se enye, ana unti minka se eye. Eno ane se wuno, men kwa fa ubi yere. Sa chula se maka. Aha, inti wano suwa yez na usa ube fami yere ase enye wa. Habo na huba yin. Sa, yesi da hindi, enadie, eguso.
1: Okay.
0: Na wo yes eguso ni electrify no.
1: Okay.
0: Se okronfo bi ko wi ade na wo ya ne chi na. Ano no eye anase nya brante mo no. Mi busa wo.
1: Oh, eye.
0: Sa be be ne tie. Enti me fa me yire na ko fa me yire na chi wa. Sa wo na opɛ.
1: No ba no so anka no kure.
0: Wa anka no kure sei ti o. Abrante mo no wo be ma wo ko fa wo ba. Wa anka no kure a. Na wɔ no na de ne ho ama wɔ no wɔ nso wɔ na so
1: na
0: so twɛ na me ka kyerɛ wo sɛ aduro ne bi wɔ hɔ a sɛ ɔbaa no anim na ɔkɔ fa bɛ ma a ɔbɛwu
1: okay
0: ah nti wɔ no onim saa de yɛ no ɔmfa ɔma wo ɔmfa ne ho ma wo na mema ne bebre wɔ hɔ a ɔyire no na ɔne na da na so ɔma no bebrebi bi a ɔde bibi agu aduane mu no wadi na wada na ɔne na yɛ ɛno no wo de wo ho ato adwa mu so
1: all right dog I say good morning of Peter
0: me gene so
1: Japan
0: Jeniso.
1: Aso uti edwuma di live. So asese sia na queen ni ama free. Ne kan ni mu kwai offload ni no.
0: Ampa.
1: Ti sia ro beti kakra.
0: Na je so e sabre no e wapon adwuma no e wo kwai adwuma mu no.
1: Wa offload we ni goose no. Akoyi afri ni ne kan ni mu no.
0: Okay. Okay.
1: Nti sana e ko ti aso uti edwuma di live.
0: Yo.
1: E Japan ya adi achi.
0: Adi achi. Ai adi achi. 9 hours difference.
1: E wi ase ba kun so ni bi.
0: Sanity.
1: Okay. All right. Talk was me Musa say bo do you know your software? Mhm. Wetin make as won call insurance kwada na me wetin ni trek kon fit twam.
0: Obo di agro.
1: Sa.
0: Ai, wo di agro. Wo di agro. Say o te wo wa sore dem. Emokro no akobo, emfu bi re wa ko fa na as me your software metna ma sore dem me nkoda ni oboa. Emia na omo kodane da omo ba me yedane mo omo da so ati ase ai o bai wo na so dem o dia o be ya kase se mama ya kase wabin ato e wo ni ba dia o be kwa kodane omo kodane de bia yedane mo omo da so fo
1: na ni ndomo ba dia won pese enipa be hu se bibi si na ko so
0: o se o dadoma no enti o be fere se
1: o no wo fere
0: aha o be fere Eti bebere nsu obi wo ha o esani di bia bi ni nipa ni manim ni nti no nka no kre du ha o no ani me se wabokro no ma ya bonidua nti wo ka kire ne se wa fade we ama ya bodua nti ka no kre se obe ka no kre ani to be da ho ni nti no nka obewu
1: ai
0: ai bebere ya sa o ka no kre nsu na ye ma no nsu a
1: ne ho beto no na ne ya dia nipa je se obi afom da ti wo ka no kre na obetina nkwam no anya
0: se obi wo ha ne di bia no bi wo ha we sofo ana se oda oya sori pani ana bibisa na ohwe de kodi okoye ye na abrante mu no se me ohwe abonefo semu a osum gidifo no bi eye a
1: ese ye de kwa ye abofo
0: yes cause obi wo a ufa nsu no
1: ufa nsu no
0: obi wo ho a hwe sofo a wa wa hira aware so dia ma wasore ba na wo sa kofa sa oba no
1: san kura bible
0: wo kura bible wa na wo shira aware no so na wo ne oba ne da
1: na we bo suma se ngobe ku wo
0: so
1: anya anya
0: yes hwe obi a obi ne ne yire ti na omunya omaware sem issues a wo na obe su so wo kire wo oba ne be kana sem kire obi ma ne be kana sem kire no wa ye ohun se wu sie sie aware no na wo ne oba ne da
1: oh
0: yes ti wo no be ma ne bodi a
1: oh be kun kura kura we kun kwa fast kura
0: sanete
1: all right no asise kukuru kukuru njaya kika kika no so be jaye
0: sanete
1: wase o de free here o change we dey life from obom agabus 1z ana o de sa ne message ni so e ba ye
0: mo ti wase kukuru kukuru njaya
1: wana wase kikiri kikiri njaya kika kika no so be
0: jaye sanete wan ko fo bi ade ya so mo odia
1: mo odia
0: mframan fire asa hwedie mu din
1: okay na se dog se wo odia bom ebi obi agbobushani dia na ebi dia bonu nam aya want to atwaso mu I know yes enya wo betum kwa di be kan na se wo soli jina brani wo nyame mu a still na isoku uti free enu me na se na so wa jina mi
0: obeyi uti free no me na se obe nyame nyame mu no obe sa kira a ewo kristo mu a wase mo sa kira ma dwene wo ma su ma mo boni fefri oboni a wa ye no ode a free
1: okay
0: but wo mumu ye so asotwe no de da ho ma wo
1: no do se ebi na nyame me na me ye yo me na na aye boni no ebi adome no
0: enti na se odwira wo no se ye gano ma ye boni oni wo na ye ne so ma mumu ye so asotwe
1: okay
0: ti ye so a ye se odwira wo
1: okay
0: aha enti na israel fo no bi wo ha bo so me ensa aye bo so me nsia na wo adwira no ho bi se wonim se bi a me nuane akresi akresi won kran me nim obra obo
1: okay
0: ama wakoye boni bi ma yadome me bi akame a me nim
1: okay
0: me nua bi wakwantum wakoye boni me yadome me bi akame a me nim nti wo ha ayese me yedem dwura me ho nti no se mum mpa ye da mum mre ho nti mpa ye na ye boni nye dedede na ye ko gina wuri wuri na boye nsa wo ye ko ye ko ye no nye no ne mpa ye bono aha mpa ye eye bibi kakra bi nye de omukoye dedede no
1: Wede ya ye ti se nansi ya na jinye so ofa kofo juma ya. Ya kwa apply bi ya na juye mi ye ye ne mfa. Ati yewe no mo se eblene chom. Afi me shedeno mi buse buse ya mo se anaa ya domi ye bushi ya na.
0: Debi ye
1: na. No se do on se ebani si ya se na ensembe bi ro wajun wa sa. Ade na enye ma ye se wo ye di ye se ofe mu bi ya manka abeti ma enya hoto waka wafem. Edu so nkwa ane ne ma se sa. Asem no dibim so beka no
0: ebetima ka o
1: ija
0: bebere
1: na eba ne se na twen se duabo nyina so ni mu nya dwuma no
0: abrante mu no fa ne se akonwan a otiso yi
1: okay
0: me de edro bia beguso e twen ma obi a me target no so betena so a yemfro no na o di ka betena so a befro wa na yemfro
1: befro me
0: boni be no wa ye
1: onya he
0: aha sa be pe ne tie
1: na obe so fa bia consequence na ka nipa no obetima wu
0: obetima wu se wantu ho anama obetima wu Well, mu eba ma ye dane ondua nya ni nyina na ye wo mo na ye abɔ mu ye
1: fun so
0: me kai eh ababa wo bia na no oba ye no na ne nan na ahono no na ye ye hwehwe mu no na nye wo no ankasa mfum so na onye fun so bia but ye de ye obi no no kotia so aha so many years wa bresa ye ma no so ho ato no nti wo no de na onye bɔne bia Aha. But se unni yenye yesu nsumujuma no meka ino minimudia meka se unni unyesu nsumujuma no meka obeka se minye ubifi bia wenti minye mewe ubitima yo ubitima yo mra unye nishwe
1: edinyo na yeze asasi isu ndiye yentina so kwa
0: yentina se kwa ini dinda eno kakene yankoda
1: yesu susi beyi
0: beyi dabi se utu anamo
1: ti ubika yediye sunsumu asema yanukure
0: Yes, a fabi is unsum. So wouldn't you pay no is unsum ne honam? Sorty, I say. Inti, it do be a uber bomb pie. It do be so obedidi.
1: Okay.
0: Inti, Adriana would dee near honam dee. Empire now bonny is unsum, dee. A quanchrebia obey no is unsum a quanchre. sort ya se asana eh me fa ne se bia opese onye sika se bia me pese mi di dwa na me nye sika na me sori ya na makoto ne ma na be guho na me ma sha se eton na ba bia keke na makoto na se me eton ade one way ya we need 10 years wo na untimi nye japade bia so ha enti e wo anamo we se otu ye ba bi wo kora mpo a enta se wo koto na wo se wo koto ade ti asase bia nso a wo pese udi dwa wo so na wo ton ade wo so se wo dwira asase no se wo pese wo ye ye de a ye ka se wo pese wo ye ye a se wo pe no bodwa bodwa hantuma afde ya betuma ye ne ba bia ne mo mi pese mi ye na mi kwa ni mu pe nso obi dia ye se wo tu anamo
2: so tu anamo
0: ah se ye wo sika isi kapel no yo great great
2: okay
0: se u pe no de udi to de ani de ani de obeye bia de obe udi we de so benya
2: survive keke dia
0: ha de udi be ko enu mu de en de se de u ba bia u benya
2: benya no so ne bra
0: obra de bi na de obe di nko an se ke ya ha ye ho de bi e ka se ye bo bra na ya ye japade a nya de obe di nko an
2: so timi je di power sa si so an sa no
0: yes
2: obi timi ka se nya me wo fa ka me nkura dan we na me ti dan we no ni obra no
0: obi wo ha if o mu fie ye nsi dan da ye nya ayo froda ye nto ka da e ye nyankopon na ahyehye ne sa o e ye bibi a o mu nim nti e na o mu e brɛ wo sa kwan so o mbɛ abusua ne nyina han dan a to z o mu akoko school ni ade obi ansi dan da obi nto ka da obi ni adwuma papa bi da na no abrante e ba ko se ye fie se ye ka sa bibi asi obi mfa 3000 mra na emaji ye nkwa obi ani wo betimi ewura de makofa ti ye ka bi ba abusua no so na se e 3000 5000 ekwa ye si si abontin and has ye wo japade bi ayeton wo mu ni hwe bibi ankoye obi a weti obi nchen we ye sei we ye security we ye sei chese
2: nyama basa basa kwa ti do se ne me ka ye no ano fa bita dia ba wa stressa su o ya o me gaza si adu mi na na na o gaza o ba
0: e
2: dia na
0: no ye system no
2: ye system na na ba sa
0: na me fa ni se o advanced country be bi na
2: o sharp
0: wa ko school awie na wa ye o license ya emra tu se o kwa chira dia ye no anu se ye de wo ko so o kwa so o kwa chira dia na ye si se no netisa
2: si se netisa all right dog aye Mr. Ofori aye mo
0: foster home
2: mbacho ana wase bomodia na kai ne baba no se no be ya obenya efunu na
0: mate
2: ade awoba e won pai bom
0: mate mami
2: wase jamuna mu hwepiti ta kremu ni nyamkopon
0: mate
2: nsedidi ti wele
0: ya
2: me bon e ben mo ti dog number ni bi mu na se ne bi obi afen wa join ya
0: yo me number no ye 0243 510062 we so de mami fatrin kwa kese mami nua ba Jessica
2: okay
0: ono so so nyame adom wa wafa no wafa ne ba
2: me
0: mami Agata Mensa ni baba ba kupe ordinary sredi e ba me ye boa ne pai bom
2: okay
0: nyame adom na ya waresem wonya na ware afezo so wonya eba.
2: Alright, no number no omo frere we dey any dey mo I say mo test me
0: since France so. For message bra your pon mo na wa frere na ya di nkomo
2: na di nkomo dog was say ekuro so betuma eduabo ne fale ban bia na
0: ekuro bibi ya bo dua yare bia etimi ba ni pedua so no etimi fa ho aha etimi ye ukuro etimi ye wa honhono etimi ye wa honhene obi hu timi keka no obi zo etimi ye ensoa na guru hu nyina ebitimi ye oseye na fa ne body nyina ne body nyina ye ensoa otitina ye kuro peche suna ye duabo obenuma dura numa hospital obekọ ba bi a bi
2: ye oti pa ro numa du ba ku na ye ye se obu ka
0: se otu wana mo yare bia wa duro nti wo numa duro na wo nti unti se e kofo na de bia
2: positive response bia
0: nya respond bia no na chese se wo ye hwim aha enye se bia wo numa duro ba ku mienu bi ne wo de wadwe akobuze duabo na bi na mmum no wo hu se no makwa edura me num yi de obia yare no kwa yare sa bia ne hoto na me de enti ahaban unya hu sa de ne pe entrance
2: okay
0: wo transfer pe wa hwere wo de she so sorry
2: oi ehu na abibi man hu na sane manatia na se abrochi nyina duabo
0: ba bia duabo ho se wo ye obi ade na wo kese wo ba bia ni wo a wo ye obi ade a on kese wo nipa bia wo ba ye boni bia wo ba kese wo
2: na wo hutu kwan na sen no utimi hu se abrochi ne gana hanom no ahefa pa na yenhyehye no isu ni ye ban esifati ye nipa boni wa dwene mu ene kuma mu
0: no kwasem ni japan na me call ye no abrante mu no adwene boni pa sa de ye mu bi wo no omo ntisa wo one ni ma yen ye fom no omo mfa nyere
2: ehe no na ana ya sem no
0: so ho ena de edi kan ma hu se enhyehye pa wo
2: social amenities
0: en se eh ibetima ka se mi yehiani pa kwatre kwade mi die den mi nya baabi na eniwo
2: eniwo exactly
0: ntia ka ifi se omo nhyehye ye egu akwan mu no eye den obenya baabi ada eye den obenya adwuma ye enti wani mmere biribia na yen no aho yenhyehye ye no nye so ehun enti etimi ma ohia kataban enti krono ne niam anketengeti aye ye ne nyina ye aho kire eka ho
2: diabo no
0: aha aho kire ka ho na adwembone nso ka ho so ehun because wo de wo ebida wo de wudie wo kakra wada wa accounts mu amenyi ni so kokobu obi dan ni because mi ko hey babi ana metie meti chiba brao say ya ana ye deni tie ni fie no ye kwa ye ntum mi ko bra peter ho mi ko di 7 days wo nago ya ho omo nso fie ye ntum yes obi ani wa opi a wo to ni punum te say yen se ne yesi dan ni nade a hyehye hyehye mu no e ho omo nye sa
2: cct cameras we ye
0: adwuma cameras bi bia ye adwuma so ho obi nko wura obi dem nko fa tv wo de kwai obi ampe say obi a park ni car obi omo to talk cars kra kisisi ani ndi ukodu wa utimi bie na waswaki ka no na wahwe se ne tie na wa opa na wato
2: eze ka buso
0: buso buso fufu fukura so on ade e fukura japan de metima ka sa ade e fu ba ko e wo japan ene ka
2: se be be du ano so na ya
0: se enzo ni asem so on enti wo mo nwini boni bebre e ana entity e wo mo tete ye so ye hwe se ye nya hai se wo ko fru trotra sabre wo sa kokura wo bitimi sumu obi na wa pia na to atwene na wa koforo ka no omo futre no omo dozo se de obi nsa obi ho tintete no eno kwasem ye kane no na ye tete te sa se sese pa ide ya gana na na mi nimu no de enye no na mi hu sese ya no
2: ado so sa ye se ha no so no utimi se bia penimu bi ba kwaje ne bag ebo ne nuboni sine wo ti fani fono so ka hona nkwala no
0: da bi nya se kwaje obi bag wo e wo obi nkwaje obi bag wo obi nkwaje obi bag ne mo obi nsa obi mu se obi se wo driving wo de ka yi di bi shia wo da bi da bi da bi wo ya se wo kona no agina ma kwan so ho hwe on system no ye to the sense wo sori anopa se kumase na wo na wo ba adwuma wo nkra ha wo nye late da wo betimi atena ba bi te se eh tamare no wa ba adwuma wo enkra ha wo be fatrin ya wo nye late be free eh me fa ne se nagoya ekọ eh chiba ekọ nagoya ebre peter mo na be sa ni tamare enso so ufa train na 1 hour 40 minutes
2: bullet one
0: yes speed
2: boom
0: yes wo do enti ehu hia se obi aba be kira ka so wo enkra ha enti ba bia nka wo se ebi akoko school wo eastin ka wo eastin ha na be kira de se de be ya ye fawa wo lo le fe
2: ni ya ko bi na ina no so kra twa dwendwa ma kra all right dog si me chia wo nyumre ye se lookman lookman branti na bribia na ye adwuma die ni kwasi ada na o kan ho pa ye ochiman enuanu ba ko bi
0: ampa
2: se wo teacher ni e wo ye asaman kese
0: mo
2: ana obusa se o se na ko pon ko so nshira wo adwuma papa wo ye na o pese obusa se kwan be na be fa so a wa ta de dada no o be fa so e bia o be se bia fa se wo yusu a o be jai ana se o se e ye se wo de wa ta de dada no e be perform ana o so bu o sha ta le wi a na ta de dada no e come first what to atwen se bu ono da e
0: Dexter
2: and I was say en suzu aso be na wo so ene biu e kwa be na be first was say what tire dada no obesi fire dey e dia to o e se o hye no ana se wo si no na aso de mo obi ene nsim sa obi sa e no
0: dia wo de mo obi e ye no wo de mo obi e nyamfom so o eh wo de mo obi na ye ye wo sie sie ne kama na wo de money pa no a nyamfom so ha na emum so obi pɛ ɔbɔne a obetumi de watade a wahyɛ de ayɛ ɔbɔne ɛno kwasɛm no no ha ɛno nso nkyerɛ sɛ womfa watade ɛma obi ha nti wobɛhwɛ nnipa a wode wadeɛ no ɛma no no ɛnyɛ obiara na ɔyɛ nnipa bɔne nti wasiesie no wasi wato so kama na deɛ wohu sɛ wo nnua bi hia na wode kɔma no a ɛyɛ ade papa mpaboa anaasɛ biribi saa nyɛ mfom sɛ ɔkora nti wode ma obi mmoma ɛyɛ sen sɛ wobɛsɛe no
2: Angie dog over Peter say yao can I can turn any problem on a duty na da so no
0: han duty no
2: na
0: me kai ya me divide duty no a me ye wa han itimi to me no ho
2: ei
0: han
2: na ever na say nti na I saw mo pija duty ni sa no na nti sa in feel good baba if you notice to my factor
0: and ya na o be somebody
2: 24 You go need to be my talk and baby you hand and so I oh
0: yeah she say no neti sa
2: eden but na meti ase all right dog kwasi mi musa say say o adwuma na so kwadwuma bi mfufuru a den na say say we na we abo ho ban free so e bia on person we obi bia but we e dey abo ho ban free omo
0: we dwura wo ho na edi kan na wo dwura wo ho wi anafe wadi nokre na se wo di nsi ye nso so
2: ayi adwuma
0: ayi adwuma aha nti wo dwura wo ho wi na wo di nokre di ye ni nsi ye asa
2: awo da do wo onso abeko ba bi an ye wo di nsi ye ni adwuma na okunya tan yo se ya se na wo ye wo adwuma wa ye principle man bi
0: no no ntimi nya wo hwe
2: ntimi nya wo
0: se nti na ye se wo bo mpa ye na se wo dwura wo ho so ho
2: okay
0: aha nti no e bi adwuma we na me ye radio adwuma na me ye de di kan madwura me ho abɔ me ho ban adwuma yɛde bɛma me biara no mede nokoredie ne ahoɔden bɛyɛ ne sɛdeɛ ɛne nimdeɛ bɛyɛ mɛba ma adwuma ntɛm me nkɔyɛ afekubɔn na obi akɔka obi ho asɛm ama makɔka bi ana yɛbɛfa ma danseɛ nti wohwɛ wo ho so yie a ɛboa papaapa na obi wɔ hɔ a ɔkɔtena fie bi mu obi wɔ ne kunu mpɛ ne ho asɛm ne yere nkɔha wɔsɛm ɛfiri hɔ na ɛba asɛm bi a bɛba biara no yɛfrɛ no kɔwu akra asɛm bi yɛkɔwu a ɛkra no nti saa afoɔ no soso yɛ ana mahwɛ mo ho yie papaapa
2: ɛyɛ asɛm
0: wohwɛ wo ho so yie a ɛboa papaapa
2: boa papaapa ali dog na pato ɔse da no woka asɛm bi sɛ ɛsɛ sɛ twerɛ no sɛ mudi mo anyame no anyame no muni wɔ muni ɔsɛ anyame no mno wɔ mo asase so muni wɔ muni
0: asase no so anyame
2: asase no so anyame nti ɔso ɛyɛ ho ammɔ na dɛn ntina sɛ yɛdi wɔ muni no
0: nsuo
2: okay
0: eh asase ne so nyame ne bi nsuo esese odi nsuo ni
2: okay
0: na nsuo ne somo ebi na odo yi da ha ye ni ni ni a e yiri fa ye no nsuo ye e yiri fa ye no e fa bi ye yamfom so se ye kase nsuo ne to do do nti ne nsuo yiri fa ye nya no kure
2: na se sunsun ka ho
0: sunsun ka ho e na fe e fi a yato agum nsuo a e ka ho e na drains na ye nye ni yie no so ka ho mede mani bu mehwɛ chiba kosi nagoya anaasɛ yokohama suo so na ɔmote yɛ nsuo ɛtɔ ɛda no a nsuo no tɔ yɛ bɛɛ dɔnhwere nwɔtwe no berɛ peter tɛse berɛ me sɛ nsuo no atɔ wɔ hɔ 3 days nonstop ada ne nsuo amfa japanfoɔ wɔn mo yɛfrɛ ne sɛn earthquake zone kɛseɛ paa wɔ hɔ sisi ya no omu sisi abrosan a omu de spring a hye mu a earthquake ni ti emubu sa dan ne mu enti ada na nipa wote hwe a ese osesa wona nte ne ye de ejun bia nsuo be yira fa ye ne abubu dan so ti ase enti efiri yen
2: esu ni aban
0: enye nsuo ne to do do nte na nsuo fa yen eye ye to ye boni eni ekwan ye fa so to bo regu bonka mu ene bonka no a ye ya ye ne nkete nkete no na o hwe kwan a mo ye no a baabi a ensuo wo baabi ensuo ni o ya ye the same size gata no ene ye kosa anti me du baabi na me hwe anti gata we se ensuo to a na anwia kakra gum a gata no be we hin fa na kwan no be we hin fa me nya engineer o anti we kire se ensuo no de e be yira fa ye da jum bi ensuo be yira fa ye anti ye be kwon mpa ibo ana no ese se sesa nya dan na ese ye bubu na mu mo ese se ye na epokura nipa timi si dan wo pumu tenem ye tra ye si dan wo pumu tenem
2: pushin so
0: enti ye den den na yentimi mprane ye na yesi dan ye bubu ana se ye chese dabi dabi dabi eto se yemprane the enfane se tete wo dan na omu sisi ye no ene wo man prane ni ye a ene yi die no so mehwe estate fufuro omu sisi a nso yiri fa no am se ah adan developer ye na ni mere ya na se wo no wa usika wo de chichire wo fi aton ade bia hen hai na nso atimi yira fa o site no ade ntina ze banisa mre ko obi tin nso so nso mfa no nti ase
2: nti ase ro
0: yes koma ye drinks papa nti ase gata ni bi wo ho a u simu a ayi wo de ayi light progress mu a
2: bi
0: yes sir
2: to go from
0: correct
2: tano
0: ya ya cement mu kama kama kama kama omo ye kwan e bi ni nam asase ase song ko ase pa omo ye kwan na bepo ho a itimi di wura bepo nu
2: 24 si do man fon so
0: what ase omo ni brain se omo ye ni ye ye de ne ye ni ye
2: ti no bi akon be so e ba no
0: abrante mo de odu japan o mabi mu
3: o na o
0: mabi o mabi o
3: ase me mabi
0: david david david o ma
3: kronefe
0: o kronefe aw bibia e kama kama e hu efi omo di omo ni
2: Oh.
0: Omo chiche efe keke.
2: Oh.
0: Bibia efe. Pa. Sanetie. Oh. Bibia omo chiche efe. Se mi traffic a chi. Traffic chi. Nenso so enye too much. E chi ya wo bebi abefa. Se de wo frika so eba. Na wo tobu tuwo. Na wo nye bebi amfa. E nti mi nsi oho.
2: Endi nsuo ni ntia.
0: Nye nsuo biya. Adi nti na. Biko ye da ho ye nye kwa yamba ako nto suro. Bebi asa mweja ati. Nenka kwa yamba ako bida suro ho bebi. Na sa eho no a nsuo ni toa. Na jula begu kwa yamu. Nti ho no ye nti mi. Enfa e buo bin shishye ho nina. Ti sa di ye. Mampani data kufo. Ye buri maunti. Ne juli juli na. Oye ye na. E kwa yamu ho besi ne. So, nti ho no ndabia nso beto na adwura begu kwam. Na ya de machine abedwuri na asan to na abedwuri. Nti ye beye ne saa kosi da ben.
2: Ah,
0: ye betumi de ye bo ahyehye. Kama kama kama kama kama kama.
2: At Ghana be jina
0: na. Nti ye ni sika na ye se den.
3: Ghana be ye bi mu do.
0: Na be ye.
3: Bi.
0: Oh, asa mi hu ne saa se ye ko ye chi o. Ifi se afi bi nso beto bi nso yiri fa. Enipa, ise se enipa ewu. Ba ko enipa wi, we nso enipa ewu. Enti enipa mewu akosi da ben
2: enti se ewo pipeline we be yi
0: za
2: we
0: enipa ewu no e ya pa wo
2: o dog e ya ba
0: se onyare nsu afa no
2: enti se na pipeline mu e ba
0: za enso ni enim se nsu beto na enim se nsu beto enso ya tana wa mena be yira fa
2: e but e be yi
0: za
2: we
0: obi ti nsu mu nsu mfa no so
2: be
0: Sa.
2: Ni pa na so odin.
0: Sa.
2: O ze do yesu yesu ni eban na na ka ho na yesa wo. Se bola na si bia yesu o to wan fa bola nkwa nkwa tumu a. So, wo mu si bia mpeni fo yesu ni bika ba yesu yesu e ka wo. Bo mpeni mu bi nka ntro se fa. Se bi fa bola kogu yesu a ekom.
0: Abrante mu no. Se ai upa uto ade na se that's been si wa. Ode beto form.
2: Mhm, never to form.
0: Enti ansa na obetimi aka kire a friend is say akwara say memfa de we ento form no na de si wo de betum ansa na beka kire akwara say wo huru nsa na nsuo wo
2: oh okay na ni akwara ni wo to ade ni wi na no wi a fa de ne ese wo na fa ko fie ko to bole
0: mo fanche ne he
2: se bi wo no nsuo wi
0: eh
2: onya ba bia obetimi da ye yas obetimi abo bo
0: se na de nsu na si wo kwan say wo a wo to nsuo no nsuo ye that's been si wo ana se wa wo baby a school no wo no school ru ano utimi ye that's been say fade ni si ha sey na onum wi ano de atom
2: anya easy but
0: se no ama obeto atwene baby ye se ye kwa brochira ye edi mra so ye tutu kwan nyina bibifo ye tutu kwan ye di mra so so that because that been ni sisi wo baby a be ko bia shop bia be wura bia en sisi wo bebere ndi obenya baby di ahye onum wi ya wo di ahye wo wo hu sey de we bottle sha ye de plastic sha ye de paper sha so on ya kire wo nti wo ntun twene basabasa ebi na ho ye de ye praye no hye ye nsa omo hu de ye no de mi hu se ye de praye hye omo adwim ye mfa de ne ntufo mu kra na akofa praye be pra wo won ko jane nan ko guga tamu na wa hwese obi ti ne fie no toilet nim enti woni di
4: Obedidi.
5: Na toilet ni ni fie no nti ne yam kana, nya rubber bag bi na obechichire, obekomu mu no ato atwene. Nti ade ndi na otimi show bi mo tena fie a toilet ni mu. Na o de ya hai. Wo de wo fie hai. Toilet ni fie ho. Ni ya hwe no. Nti edu ba bi a, yesi pani a, ohwe mofra na oche nanka wie no. Ye kai nanka wie fo a, e kai ne kan ho bi. Nti ye me de sobo ni bebo ye mpanimfo. Na me de bi abo yen yan so ye ho.
4: Nti zo ori Ohanchi mu ndu dosa be won panifo.
5: Me bo madisia.
4: Oh.
5: Oh yes. Na sekane no. Enche bia me nyini bia.
4: Okay.
5: Na eh insamansama fo ba fi. Ehina ehina kura na enu munso no mutime de kwankura be num. Se ohina no ma yefia ne asama an.
4: Okay.
5: Ana ne yagu sa adwuma no.
4: Okay.
5: E from sanitary inspectors. Omo wen. Nti assembly fo ne de na omo ye. Kane no ane ye ni mfidie ni greater ni excavator kura no ni ye de sikan ni akuma twa kwan ena excavator ni machines aba ni ye ni kwan se kwan ni ndimi nguso kura so ye ndimi twa so kakra ye fa so ye yie so an ye nko o ma adwuma ye nyankasa o ma ma no ye nko o ma adwuma assembly man fo ni MC ni DC is fo no e de pa no mo ye bo o man no
4: ebe yi dog enema gu akwan mu.
5: Oh yeah, sure.
4: Anyone on pipeline, my baba.
5: Anyone say you better buy ye. Power. No hot nest.
4: Ebey dog.
5: Oh yeah, I was saying my best room or
4: Ebey.
5: Sir. Oh yeah, sure.
4: Anyone go out with him? I say dog, make chow and you milay you, make chow and you milay. Na saying was next man call you cry as you can't mean to none of
5: him. Okay.
4: Of a so boost I say. Yeah. Ede ne koso na oba won so asen na sisiye ni sifati.
5: Sisiye ni yeboko brane enye enhwehwe mu ne enhwe di kodi a ekoso.
4: Ti obi a ne kra chi sika.
5: Obi ene wa ne kra chi sika.
4: Oh okay.
5: Obi wo ho a yakese no. Obi won so a na adwuma a oyɛ no na emwa no.
4: Ti dog that is some is say before the Ghana for the fie bi e ma se no mi demo.
5: Enye fie bi a.
4: Okay.
5: Ni fie bi mu ye nyira papa.
4: Okay.
5: Fie bi mu wo ho a titire ni ani ntire nko a.
4: So bi wo so fie bi wo ska mu so bi a wo asem so nyere ni ho. Bi wo so a wo ho ska ni ho.
5: Sanity. Eno kwasem ni awo bebree etimi ma nipa ho kire no. Yes. Se wa ho wo ne breath se wo wa etimi di a ho kire brew.
4: Ebrew.
5: Aha, obi wo ho a otimi se na ho kire no a wo mu no.
4: No na de ama ne ho.
5: No na de ma ne ho. Aha. Oto ne bo ase kakra bi toto ne niema ansa anka nti nipa bi anu ansa na obebo bra obedi ye no uhia obi obekochi wa brabom
4: so
5: wan unfie mra yesa odi ye adwuma mra yesa odi ware mra yesa odi se mra yesa odi ware nui na opre ho ware a etwe ko akyire
4: etwe ko akyire
5: mra yesa odi wu enui na opre ho wu a etwe ko akyire nti eye step by step aha
4: sanity so it's a process
5: aha nti wo firi baako ansa na wakomi no kakran kakra sa.
4: All right. No se aso snebe na da sikaduro ene boa mentam
5: sikaduro no ene se ukoye rituals bi
4: na nyankamade
5: ukoye nyankamade na sika no aba o mra wonye ho adwuma
4: betuma ba o dem ana
5: ye betumi aba ebi o ha wonye adwuma.
4: Hey,
5: e bet me aba. Eno no. E won zun san so. Bo amene ne se me ye adwuma na adwuma no enkoso.
4: Okay.
5: Tumi bi ti eti me nse edidi me nse ma na se tumi bi e twe me san a tumi ni mfiri ho. Na de be de me nse be kan nyen hira. Difference kese e wum. Aha.
4: Na no sal tumi na akose bi a bo amene ko ho no mu a ono so no obaji bibia firi ho ana.
5: Bo amene enye bibiri enye bo amene kura de won ko tumi bi a.
4: Okay, so
5: wa mini bi wa okra no a eye kasa.
4: Okay,
5: ene ye be kire wo say yenisei me kai nra drive abrante bi oba me ho driver ni bi oba me ho me ne di nkomo no a na me ka che busa ne say wo bank account o se da bi a me ka che ntasha si ne ko bi wo ha no enye obi a na ye wo ye adwuma sika ba ne nsem o mi account sika ne chiche ne botum ena wo ni trimo amre na wo chiche ndi ni sika since I was starting here adwuma nyina sika bi e ba na chiche ne botum mami 10 mami 20 no de amano saa anti obuwa bi so na wakoboro ne yeye firi ne botum ndi se wo di sika be kwa kwa tu sika kra bia na wo nye bi da we no obi na ye wana ndi me ka che nse ntem kokko bi e bi sika bi e ba ansem no fa kwotum wo de beto ade kra fa kwotum ko yi wo bank wo ansa so eti e ba se emwa ye de bo anipa no nyina na ye sunsumo ebi ye honam sort ya se bi wo ho adwuma a wo ye no nye no ne beboa
6: beboa o
5: e na bia ya wo ye adwuma ne ho se adwuma we wo ton ade we wo sa bia ya aye nto
6: okay
5: akwa se wo kura bia se se wo ton spare parts brabo so kan very
1: do wo se baby a wo tena di hia no se wo ye yi a bro no so se se wo tena ho na we se wo tufiri o
5: baby a wo tena di hia no
1: se enema mu dania
5: ehe asa twene ne sesa na asa na sesa wo
1: sharp kura anti eji baby out no se wo de aho chire na tina se nyame bo na wo sesa wo na wo sesa wo so baby awo
5: hwe minu ya
1: ti se mo na bla kana yi ya sharp
5: wo got na eh trasako
1: sharp kura
5: wo se trasako se ho be wo de papa
1: pa anti dia o de bae no no ji do ye be ko ahoma no so ka ka kra na
5: 0302216545 0302216546 asempa 94.7 jumadie ni ye obi nim a obi kire
1: all right do we answer ba kro bi se mi musa o se nyamesem anase nyankopon owo eye football mu ana
5: oh
1: awo timi kasi we ne be se nyame wum
5: football
1: eh
5: a kensi agro a kensi enje sha ye fa ho nyina nipa na hyehye ye
1: okay
5: enti nyankopon de ne se obema ho frama a wo de be home ne de nimde ne nyansa no o de ama wo dada enti wo yire wo ho a wo na wo di nkonim wo anyere wo ho a wo di ntwo
1: nyame ni favorite bia wo ho
5: nyame ni favorite bia se me de me do we me time we da bi da e wo football mu da bi da bi but nipa e what as nyame do bi sene bi
1: enti ese sofo ti sofo timi hye football ho nkomo ana
5: oh da bi football
1: o de ba ho ahra na omo onim aguase
5: onim betim aguase so what you say if you say one say see as o kwashe nkom no referee kura timi
1: e decide
5: e decide so what you say
1: sure
5: nti se me na me referee na wo washe nkom na me decide e tie say nipa na na nyame na edi tra na nyankopon so nitro
1: no
5: e tie asema ye I say an ya na say da bi na wo si nyame na ese enye no kure nyankopon o ka asema a Okase ane ane okase debi ay debi. Aha. Ena nyankopon wonye ase. Aha, ti se obi be show nkom wose ase. Debi debi debi debi.
1: Commercial close down or if you do this I be say.
5: Debi debi debi debi. Aha. 0302216545 0302216546. Ai asempa 94.7. Jume die ne ye obi nim a obi kire.
1: No, we to make say to me die mu so no obi betimi ehu ebi a scores no anaze match ni outcome no e ba we betimi hu ana
5: ade no ye nyamoy obetimi untimi nkase wa hu
1: ebesi se bi ya susumu de bi bi si susumu
5: le da football na nkasa no e ya agro
1: e ya agro
5: so ati ase bi bi a obetimi se nyankopon be yi bi bi a kire wa bi bi e fa oman hu ebi a okoka osuman okoka sei na sei e ba won so ɛne yɛ wahu no sɛ nyankopɔn yi ade yie bi de akyerɛ bɔɔde ɛyɛ agorɔ a yɛbɛdi ɛnyɛ owuo ne yɛkoko yɛ ho yɛkɔdi agorɔ nso a wosi wahunu sɛ wei ne bɛdi nkonim ne no no nyɛ nyankopɔn na ɛka kyerɛ sɔte ase dabi dabi nyɛ nyankopɔn
1: ok dɔg deɛ aberanteɛ deɛ ɔde baeɛ ɔ sɛ ɔserɛ me ane die mu a menyae sɛ meka se ghana bɛyɛyi bɛyi no na yɛmfa yɛnkɔsi baabi a ɛsɛ yɛhyɛ ase sesi
5: asɛ
1: yɛhyɛ aseɛ ne yɛhyɛ aseɛ firi mpanifoɔ no so sɛ sɛ mmerɛ a no ɔdene ɛne yɛ sɛ ɔmude gu akwan mu na ghanafoɔ yɛaso ɔden akasa nti na ayɛ sɛ ɔno so deɛ ɔde
5: baɛ
1: sɛ ɔhaw no bebree no agyina yɛyɛ
5: timafnawwadidi awie na wakɔgya wakɔto nneɛma agu gata mu sɛ nsuo tɔ nti no gata ne mfamfa nkɔ he so obi nso so akɔse sa aboɔ ne nwea de agu gata mu sɛ ɔsiri ɔfile hɔ no wato adeɛ hɔ nso wate aseɛ
1: ɛnyɛ
5: korasɛse kora deɛ amanfoɔ yɛ las meka ho asɛm ɔmo se ɔmo ayɛyɛ hoahoan toret bi a bɛbaeɛ a
1: biodigester no
5: ɔyɛ anaahye ɔmo boa o
1: saao
5: ɔmo boa ɛnhye nkɔ baabia ɛnhye nkɔ baabia ɛnhye nkɔ baabia
1: saao
5: ɔmo abobɔ adeɛ no ase ntokuro ɛna de ne nenam gwata mu saa mena meka kyerɛ wo
1: asrightmboa
5: ɛnhye nkɔ baabi ɛdeɛ na ɛhyɛ yɛ ɔmo mɛkyerɛ me kwan fa so hye
1: yɛsi fie nso a tiles ne saa nneɛma no ɛ mumu yi nyaeɛ wohyehyɛ baabi ka sɛne nsuo no tɔ ɛbɛtumi anɔnom akɔ fam na wa fie compound wɔ nyinaa na nsuo tɔ hene bɛkɔ
5: nokwasɛm nie ɛfie ankasa mu tena no nye gata no a enye efie no mu nsuo no a na se wasementi ho no nye mfomso nemu wasementi ho no ba bi nsuo ne fa a waye drains a waye amano nse wo ye fie a ese se wo ye drains mano so on se nsuo be gu fie ni finfin na he ne be fa
7: emphasis
5: ese se wo ye enti otota so fie ho nye mfomso nemu so wanye saade no de a eye mfomso enti edan yankasa kwan ye fa so si dan no unse ye yen ma emu hase no aban omo a di nkan wo advanced countries no omo no nya individual bi an si dan te se de yen obehwe obi akoto na asase na si bata wo yi besi singe no ya besi abebata no ya si abebata no ye wo plan na ye si ti se japan fo se omo wo kwan omo fa so esi on dan plan no asase na se omo hyehye a wa unti mi fa ope enko se mi ama ku twa asase si se de mi ama pe no sa na se se ye prane se titi wo de no na na e beji mi bre ne yam prane a ne ye se ye prane so ho sa asase bia na se yin akwan ye nya ye nchiche se 2 pro to bia no lean out e kwan be dem enso nei buti mi akọ ba bi pa yantam na lol kwan ni ba bi ase jato ba bi a ka kwan na ba bi a Sani ma we nyina ekoso na de ye mi yakura ne se modern marketer ye sisi ni nyina akura mpo no lol count mi nkom nti besi ne ya me no kasa nti na na mbusa o se be ye na na mi bo mi tri nko no mi hwe din a bi a kresi se be ye because hwe o besi sabre ye si marketer ye gusu peja banchi kotoku otu ye chi ni ye de wura market no eburo ne anwane enwu kakrakai gallon petition ni ade nyina jiso kwabrane soa de wura market no I tricycle current me ura market no modern market o so
7: all right yo asi ni mwan chimu a tete won tumo to so busa se ni mo no e de ade
5: e din bo
7: oh okay I see all right dog o se me busa se obitime de ejemwa ede ton wade e ma yeye
5: me pa choi
7: Ya no si sa so bi eni so.
5: Si sa so bi eni so.
7: Sa.
5: Ebe jina baby awukoje emu ano.
7: Okay.
5: Aha. Se uko mi uko baby fufuro de mi ntimi ncha oba me ho de a. Metimi aboa wo se mi pese ton ma de.
7: Okay.
5: Na akoyi ama wa ha obi eni a chiri bi na me ye ma me brother ye a. O di adanse. Aha. Nti ha obi eni a chiri. Na mo obi de na minnim.
7: Okay.
5: Aha.
7: Okay. Nice say o yisu nyame tumi pa.
5: Sa pepe nyame tumi ni anabode. Nabode na wose ensome ye no. Aha. Ya bodie bebere esome ye.
7: Wose se ni moni edin bodi an e ba ne se na tete ntoma. Wose sa be ni na wanti ase.
5: Sa. Yo, ni emre papa mu no.
7: E be kire
5: no. E be kire ye wo be ni nkire mu ne ye wo ni nkire ase ye be kire kire mu wati ase.
7: Wose. Okay. Ose Se wo sunda ye. Na se eno ma pamo wa asikire ni sey.
5: Dabi ma kan sa se mi. Daye. Daye a abrante mu no akresi be so a. Enkyrase ye de be bre no no. Se Dr. Bo amaso sa daye no daye kro no a emfa sa enkyrase kro ene de be bre. Daye nte sa eso no bi a ne se de Yankopon yi ade a kire no. Ene de kodi a wo yi de a kire no wo ne bre mu.
7: Okay.
5: Aha, nti daye nti sa se daye bi a obeso nti se se net na nkyrase ni. Ti omo aye ho book se wo so daye na se ya nti se no. Me ne omo nya adwen. Me na me ka kire wo. Me ne omo nya adwen da. E kina ka ho.
7: Oh, okay.
5: E ka ene na nka. Ya so daye se na ntwe nketo a me na kase anke.
7: Oh, ka be yi. Ka se be yi.
5: Aha. Sa netie. Nti ene omo anya adwen. Ye bre no e ya ye be.
7: Okay.
5: Osumfo Dr. Ana Neboama ana otie minka no number me dey adwuma wo maso ye no ye 0243 510062 Sankofa Fiber Research and Spiritual Center me say eye se odi aduane be waduro sense odi aduro e be waduane ye be sori so ye dey ase da piece enko ma me producer Kwiamu Abuati Mosquito General ne enko ma brante mu no ye wakresi Enkoma menu ya be mapa de botwe donish babi a obi a me ma wajo e ba dwumade eso security fo a mo bo yenchidom onyankopon onhyiramo omiadom promam nyamo nsenchene na ensimuye ka ha make asiepa
7: amen.
5: me adomu na se adomu dum yen ya ye wono dasene.